Es un Jachen Erni, il clarinettist de la Chapella Erni. Bun divertiment cun la musica populare sün RTR.